Last Night a DJ Saved My Life. Ja, nicht den Titel, den wir nicht gehört haben. Zu Bärennesten und wo bleibt Bär vor Radio? Oder war nicht der, som skjedde, von den amerikanischen Gruppen in 1982. Der bleibt massiv Radiospielung über hele Verden, faktisk. Mit guten Platzierungen auf Hitlisten über hele Kloden und Thema Nummer 1 in Zimbabwe. Så skal det handle om den store, store kjærligheten. Filmen Endless Love, som ble vist på kinolæret i 1981, hadde tonefølge av en låt komponert av Lionel Richie. Filmen har nok mange glemt, men ikke låten som altså fulgte med, nemlig Endless Love. Lionel Richie inviterte Diana Ross til å synge duett, og låten ble en kjempehit. Hele 9 uker på førsteplassen på Billboard-listen hjemme i USA.

hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle

0: Da var den melodien ferdig. Da har vi fått inn første innringer. Da sier vi hallo, ja, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Elisabeth, har du fått med deg?
0: Nei, men så kjekt da.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel. Hvordan har dagen din vært da?
1: Nei, denne dagen har jeg brukt til å kvilt.
0: Ja.
1: For jeg har vært ute med helg, og jeg har vært i Stavanger på dette her arrangementet i Bjerkesteparken, den musikkfestivalen Utopia.
0: Ja, du har vært der, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, var det kjekt?
1: Ja, det var veldig kjekt, men det var ganske spesielt.
0: Det var ganske spesielt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Ja, det var det, altså.
0: Ja.
1: Jeg kjente på det, så. Men,
0: ja, det ble jo litt.
1: Men det måtte.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det måtte.
1: Ja, det måtte bare. Ja.
0: Ja.
1: Han som er leder, den har jo fått så mye tyn at det skulle ha vært avlyst og sånt, men det ble jo ikke det, så da, ja.
0: Ja.
1: Vi gjorde sånn som kongen ville ha gjort.
0: Ja.
1: Teste og kose dere og bare, ja, være sammen, liksom.
0: Ja. Prøv å gjøre det beste ut av det.
1: Ja. Og så fikk vi jo litt oppdateringer i Møtler konsertene som var, så stod det plutselig på skjermen der at det synes det var veldig fint at de gjorde det på den måten, at de viste talen til den nye kongen, liksom, og hørte hva han hadde til seg, og så lagde merke til at vi kunne. De la ut sånne små røde hjerte som kunne henge på vegg, som en hilsen til kongen da.
0: Ja.
1: Så det rett og slett rørte mitt hjerte, liksom. Så,
0: ja, ja, ja. Ja, for det var jo en veldig spesiell helg med tanke på omstendighetene da.
1: Det gjorde det.
0: Det gjorde det. Det gjorde det, absolutt. Men vi hadde et spørsmål til deg.
1: Ja, det var Gaustatoppen du skulle frem til.
0: Ja, det stemmer det. Det var det vi skulle frem til, så det er helt riktig. Ja.
1: Ja.
0: Ja, er du noen ønskemelodi?
1: Ja, da tenker jeg at vi må ha noe som lyser opp.
0: Ja.
1: Nå tenkte jeg på Sissel Kirkebø med Sjelen Lyse.
0: Sjelen Lyse?
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi prøve, så ser vi ikke. Finne den, ja. Så det går bra. Ja, likevel så går det fint og greit, og har det likevel en greie helg, og.
1: Ja, da hadde jeg veldig gildt, men travel helg, jeg har jo vært der på denne musikkfestivalen, og vært der som frivillig og hjelp på handikapfeltet, og ja, det var, ja, og så var der en mann som kom, han sto på stand, han hadde på sånn isstand, så han kom bort og han ville gi henne gratis is. Så det kom han med, for det var helt dumt, så jeg tenkte litt munn og meld og bare grein, liksom, så jeg synes det var så flott at han ville dele ut det der ikke var,
0: ja.
1: Var handikapper, så de rullestoler, og ja.
0: Ja, men så kjekt da. Ja,
1: ja.
0: Det er jo varme jo i hjertene mest sagt, og rørene, og det. Det er jo
1: en. For dette. Ja, for de hadde en skog de kalte for Blivakkerskogen.
0: Ja.
1: Og de kom jo ikke opp der med rullestolene de.
0: Nei.
1: Så da ba vi det rett og slett de om å komme ned til der som er stol, liksom. Så ja.
0: Ja.
1: Sånn at de også fikk være med på det som de andre var med på. Så det. Jeg synes det var veldig fint.
0: Ja, ja, ja. Det jo det. Ja. Ja. Nei, så det var jo... Det hørtes jo veldig... Det ordnet seg.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Mm. Ja, men så kjekt.
1: Men så har jeg jo kost meg med gode mat I dag, og... Ja.
0: Ja.
1: Bare godt.
0: Mm. Bare godt. Ja, men så flint. Ja. Ja, men det jo koselig, det.
1: Ja, det...
0: Det
1: må
0: nok
1: noe godt
0: iblant. Det må vi, vet du. Det fortjener vi alle.
1: Mm.
0: Det gjør vi absolutt, så. Har du noen helsninger du ville sende ut?
1: Jeg kan rett og slett bare være litt kort. Til alle kjente og til dere I studio.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Vær så god.
0: Ja. Nei, men da må du ha en riktig... Fine kveld, og koser deg.
1: Ja, takk
0: deg.
1: I like måte, så da må du ha lykke til videre med første sendingen din.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men da snakkes vi igjen.
1: Ja, det gjør vi.
0: Den fine. Da må ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi fått inn flere hilsener, og det så skal jeg lese den. Hei, jeg vil sende en god hilsen til Hulda, som på luft nå. Vi ønsker meg god sending. Send en hilsen til Alf, Tone Lenn og Anne-Marie. Dersom det mulig, så vil jeg ønske meg en melodi, så det skal vi nok se om ikke vi finner. Det går bra. Da vil jeg... Minne om telefonnummeret inn til studio, det 51 66 50 40. Gå til sentralbordet, det 51 97 92 00. Og sms, der har du kodeordet, og så du studio. Og så skriver du mellomrom, navn og adresse, meldingen din, og sender det til 21 99. Så har vi roen på det. Og da... Vil jeg sende ut et nytt spørsmål, og da lurer jeg på hvor mange skuespillere har jobbet I Hotel Cæsar. Altså hvor mange skuespillere har arbeidet I Hotel Cæsar. Det lurer jeg på. Så ring inn og bli med. Da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: Og da... Og da var den ferdig, og den andre var litt sånn på travelt. Men da har vi fått merken innringer. Hallo, hallo.
1: Hei, det mye andre som ringer.
0: Nei, hallo, hallo. Så kjekk da.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, takk.
0: Ja. Hvordan går det med deg da?
1: Bare fint.
0: Ja, men så kjekk da.
1: Ja.
0: Ja. Det jo kjekt å høre at det går bra. Mm-hmm. Og da hadde vi et spørsmål til deg.
1: 150 skuespiller.
0: Ja, det stemmer det. Det så riktig, så riktig.
1: Ja. Jeg tenkte nesten lignende det, men jeg tenkte jeg må oppsøke nettet, så tenkte jeg jo det stemmer. Jeg har ikke sett så mye på hotellstjerner.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei da. Men det var riktig svar, det. Det var det.
1: Ja.
0: Så det var jo kjempe. Mm. Likevel da.
1: Nei, jeg har bare vært hjemme i dag og sitt fjernsyn og sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Jeg er ikke god i beina enda, så de, ting tar tid, vet du.
0: Ja, ja, det gjør det. Og det er jo
1: ja.
0: Greit å få med seg litt nyheter og sånn på TV-en og,
1: ja.
0: Og sånn og noe i disse tider.
1: Mm, det er det.
0: Det er det.
1: Og nå tenkte jeg, det var kjekt å høre på dere, og det var kjekt at du vil sende første sending, så jeg vil ønske deg lykke til.
0: Jo, tusen takk for det. Ja. Jo, ja. Men det setter jeg pris på, så tusen takk.
1: Og så vil jeg hilse til alle dere tre på sendingen i dag, og si tusen takk for at dere har lyst til å holde, underholde oss på en søndag.
0: Ja, ja, nå var det sånn, nå må vi prøve.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det jo første gangen
1: min.
0: En gang
1: må det være første.
0: Ja da, det må jo det. Så,
1: ja.
0: Ja. Så da, det går sikkert helt fint.
1: Og da blir jeg så god, når jeg får høre på dere, så blir jeg også mye bedre i kroppen når jeg får høre på dere.
0: Ja, men så kjekt at det kan være en glede. At vi kan spre...
1: Ja.
0: Ja, ja. At vi kan spre glede til dere lyttere, det er jo veldig kjekt å høre. At vi... Kan jeg gjøre det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Da får du ha en fin dag, og tusen takk.
0: Jo, takk for det, og like så. Så.
1: Ha en fin kveld.
0: Jo, takk for det. Det må du også ha.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, og da skal vi gå litt videre. Da tar vi en melodi først, og så kommer vi tilbake. Om litt.

0: sag immer Hallo, Hallo. Dann ist dein Ringer. Hallo, Hallo.
1: Hallo, Hallo. Das ist ein Ringer für weg.
0: Nimm es euch Hector. Hi, hi.
1: Hi, hi.
0: Jawohl. Kussen gehen wir mit euch?
1: Ja, gut, aber gut.
0: Ja, muss ich
1: hecken.
0: Ja, mit dem war gut. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, du, die haben genug Licht und Tutla, eller?
1: Nein, ich habe kein Rettel schlecht. Ich habe das Haus dabei.
0: Oh ja.
1: Ja, dann muss ich etwas da auch noch. Und da unten liegt eine Welt, da ist ein Regel, die haben genug. So könnt ihr ein Motorlicht in mir. Das wäre nicht schlecht, gibt es. Ich bin
0: nicht mehr angekommen, um zu machen,
1: so kannst du
0: ja auch ein bisschen
1: gehen,
0: müssen wir sagen. Nein, wir können ja auch
1: ein bisschen
0: gehen, das haben die Dichter gehen.
1: Nein,
0: das wird nicht schlecht, finde ich. Nein, das ist so. So, ich habe
1: auch kein Vorzug,
0: nicht gut, ich habe drei Züge. Ja, Tuge, Helga Waschke, Mester sagt.
1: Ja.
0: Ja, aber dann muss ich ja was, aber der auch.
1: Ja,
0: da sind wir. Ja, så er det av og til så vi ute og tortler, og av og til så må vi tortle litt inne.
1: Ja.
0: Ja. Det må vi, vet du. Men da har jeg hatt et spørsmål til deg. Da var det hva en muffa var.
1: Det er
0: et rørstykke. Det er helt korrekt. Det er et rørstykke. Så da har vi roen på det.
1: Ja.
0: Ja. Og likevel da, har du noen planer for veken som kommer?
1: Nei, det er litt større da som vi gjør. Det alltid nok i hagen, vet du. Så hvis det bare opphold.
0: Ja, ja da. Det er alltid noe å tortle med der.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Med blomster og med gjerne klipp av plen, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig sent og stressende med hagearbeid.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Mm. Ja, nei, men det er jo, så lenge du koser deg med det, så hvorfor ikke?
1: Å oh, ja.
0: Ja. Det er jo herlig da, når du har funnet de greier, mest sagt, og koset deg. Og.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo det. Har du noen hilsninger du har lyst til å sende ut?
1: Ja, da sier jeg så pleier at jeg hilser til alle venner og kjente, og at medarbeiderne på Gjæradion og alle lysterne og ønsker alle sine veker.
0: Ja, det, takk for det. Og det må du også og kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Ja, så plutselig så drøses vi igjen.
1: Ja.
0: Ja, men den er fin. Da må du ha det godt, og så...
1: Men er det mulig å få en ønskemelodi?
0: Oi, ja, kan synne det da.
1: Jeg tror det er det han heter Min lille due med noe som heter Ingemar.
0: Min lille due.
1: Jeg tror den hører det han sång så mye om meg også, men melodien heter det, men var voldsomt fin.
0: Ja. Mm. Nei, men vi leide den opp, og så fikser vi det, vet du.
1: Ja. Men da så, må du ha fortsatt gode sending og lykke til. Skal det være hver søndag, eller er det bare nå i dag?
0: Nei, det er bare nå i dag.
1: Ja, vel?
0: Mm. Ja, det er jo spennende,
1: ja.
0: Og... Ja. Ja, det er jo det, så det er kjekt å få prøve.
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Du klarer det godt dette her.
0: Ja, prøver i alle fall også.
1: Å, ja.
0: Så går det så godt dette.
1: Ja.
0: Mm. Det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men da må du ha en fortsatt fin kveld, og så snakkes vi.
1: Mm.
0: Den er fine.
1: Ja.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Greta Pettersen som svarte på spørsmålet, og det var alldeles riktig. Da vil jeg minne om inngangsspørsmålet, og det var, hva det første du tenker på når du hører mammaluk, mammoluk, rett og slett ordet mammoluk, hva det første du tenker på når du hører ordet mammoluk? Det lurer vi på. Da kan du ringe inn til sentralbordet på 51 97 92 00, eller send en sms med kodeordet studio, mellomrom, navn, adresse og meldingen din, og sende det til 2199. Da har jeg funnet frem ny melodi, og den kommer her.

Ja, og der var den melodien også ferdig. Og da lurer jeg på et nytt spørsmål. Da tenker jeg med det, og da lurer jeg på hvor mange grader det i en sirkel? Altså, hvor mange grader det i en sirkel? Og da kan du ringe inn til meg på, i studio, og da har jeg telefonnummer 51 66 50 40, og sentralbordet, det 51 97 92 00, og så har vi også tekstmeldinger, og det kodord, og så skriver du studio, så lager du et mellomrom, navn og adresse og meldingen din, og sender det til 21 99. Så har vi roen på det. Og da tenkte jeg at jeg setter på en ny melodi, og den kommer her.

Ja, da var den melodien avferdige. Og da tenker jeg jeg skal repetere inngangsspørsmålet. Og det var mamoluk. Hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Og da kan du ringe inn til sentralbordet og svare på det. Og da ringer du 51 97 92 00. Eller send en sms med kodeord studio, mellomrom, navn og adresse og meldingen din. Og sender det til 2199. Så har vi roen på det. Og da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: Hallo, hallo, da sa vi hallo til deg.
1: Hallo, ja. Jeg Renate Lundgren fra Innlandet.
0: Ja, men hallo, så kjekt da. Så kjekt
1: da. Ja, må være med I dag også, vet du.
0: Ja, da, det er sånn det skal være. Kan synne du må være med.
1: Jeg kommer kjempehaldig, så får jeg en ekstra nattsending, så det kjempefint, det.
0: Ja. Ja, da. Ja. Nå skal vi jo prøve å se hvordan dette går.
1: Ja. Dette går så fint, så.
0: Ja.
1: Jo. Om det blir noen feil, så gjør ikke det så mye heller.
0: Nei, da, det jo tross alt første sending, og da gjør jeg så godt jeg kan, og så...
1: Ja.
0: Det går så bra, at...
1: Ja, da. Kjempefint.
0: Ja.
1: Du lurte på kona til Donald, du.
0: Det gjorde jeg, vet du.
1: Men det var da Dolly.
0: Det var jo Dolly, ja. Stemmer det.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig, den.
1: Neida, den var ikke det.
0: Nei, den var grei.
1: Men det er rart og usikker man blir med en gang og tenker, for kanskje litt for enkelt, tenker jeg feil, og sånn det blir, og du tar jo noen runde med deg selv uansett.
0: Ja da, det har vært automatisk det.
1: Ja, så nei da. Og tre hilsninger tror jeg du må ha fått lappen min inne på bakrommet, så den tror jeg du må ordne.
0: De har fått lappen din her på sentralbordet, ja, men det jo bra.
1: Ja. Ja. Og så har jeg lagt inn en ønskelåt med Trondheimsnatt med Åge Aleksandersen, for den ja. Er så fin.
0: Ja. Mm.
1: Så, da blir det bra, vet du.
0: Ja, hvis gjør det.
1: Spiller du ønskelåter underveis, eller spiller du når du ferdig, liksom?
0: Nei, jeg ønsker konsert etterpå.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja, så den begynner jeg med sånn cirka klokka 11.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Mm.
1: Ja, men det blir bra, vet du.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Ja, så da begynner jeg med ønskekonserten sånn cirka etter klokka 11, og så før det da, så ble det jo hilsninger og litt sånn.
1: Ja. Mm. Ja, men det kjempefint. Det blir bra, vet du.
0: Ja. Vi går for det.
1: Da må du ha tusen takk for det, for det er fortsatt lykke til da med sendingen.
0: Jo, tusen hjertelig takk for det, og det... Ja, så...
1: Dette går så fint, da.
0: Ja, men så kjekt da. Det jo kjekt å høre tilbakemeldinger. Det går fint.
1: Ja. Kjempefint. Nei, men da får du takk så lenge da.
0: Jo, takk. Selv takk for at du ringte inn. Og...
1: Bare hyggelig.
0: Ja da. Da må du ha det fint og godt. Ja,
1: ha det. Ha det bra.
0: Ha det. Det var Hege Renate som hadde hele roen på kona til Donald Duck. Ja. Og da tenker jeg at da skal vi ikke bare ta et nytt spørsmål. Bare sånn, ja, vi tar et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hva heter Norges nasjonalrett? Altså, hva heter Norges nasjonalrett? Vet du det, så kan du ringe inn til meg til studio på 51 66 50 40, eller sentralbordet på 51 97 92 00, eller send sms med kodordstudio, mellomrom, navn og adresse, meldingen din er full pakke, som jeg sier, og sender det til 2199. Og da har jeg funnet frem en ny melodi, og da blir det denne som kommer her.

0: Og da sier vi hallo, hallo til neste innringer.
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Det Morten Lillehammer.
0: Ja, hei, hei. For kjekk da. Ja. Og du vil svare på spørsmålet mitt.
1: Fårikål?
0: Ja, det stemmer da. Det så riktig, så riktig. Mm, da hadde du hele roen på det. Ja.
1: Ja.
0: Sånn alligevel, hva går det med?
1: Ja, nei, det går fint her. Litt regn og... Ja.
0: Ja.
1: Plukket litt epler med barna I dag og lagde eplekak og...
0: Ja,
1: det
0: jo epletrær?
1: Det det. Jeg har epletrær hjemme, vi.
0: Ja.
1: Så plukket epler og så lagde eplekak I sånn...
0: Ja, men det...
1: Efterne, da,
0: ja. Mm. Ja, men det jo god
1: sol. Godt, da. Med masse epler oppi.
0: Ja. Ja, men det jo godt, det. Det har vært saftig og fint, fint, det.
1: Ja.
0: Ja. Så da det bakt og kos dere I dag.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det jo kjekt, det. Det
1: Ja, det fint, da. Fyrste sammen og sammen med ungene. De helser å gå I hagen, da. Jeg har noen epler og stikkelsbær og rips og hvite rips og plommer og blåbær og bringbær og ja, kirsebær og her.
0: Åja, ja. Det masse forskjellige. Åja.
1: Ja, og så I år så eplene veldig fine, for I fjor så var alle eplene markspist, for da var det ikke noe rongen det var da. Det var ikke noe rongendebær, og da gikk jeg, nå sa jeg noe rongendebærmull eller noe sånt på alle eplene, så ble de markspist da.
0: Ja, så da de, ja.
1: Så det bra med rongendebær år, at det masse rongendebær, for da blir eplene fine da.
0: Ja, sånn ja, ja. Mm, jeg, ja. Ja.
1: Kanskje har du noe møll eller hva det for noe, for som pleier å gå på rongendebær som går på eplene I stedet.
0: Ja, for da det liksom ikke et alternativ, så da tenker de liksom neste.
1: Ja, mm. ja så fjor så var det ikke noe epler som var spiselig, alt var bare spist opp av den her bølgen. Men I år det fine epler.
0: Ja, men det var jo kjekt at det fint I år da.
1: Ja.
0: Ja, og da det masse rognebær og sånn da.
1: Ja, masse rognebær her.
0: Ja, så da tenker de deg første også. Får eplene dine være I fred?
1: Ja.
0: Ja, men det...
1: Hvordan været der, da?
0: Nei, det skiftene her. Det jo det.
1: Det det.
0: Ja, det jo godt og varmt, sånn egentlig. Temperaturmessig, det jo godt og varmt, men litt skiftene vær, det der. Men litt regn og... Ja.
1: Ja, da det jo fin temperatur, tross alt.
0: Ja, da. Temperaturen jo helt flott, den. Det han absolutt, ja. Men hvordan ligger temperaturen hans I deg, da?
1: Ja, det bra her, så.
0: Ja, varmt og godt, da.
1: Ikke noe snø enda.
0: Nei, det var jo lukket, det var litt tidlig, det var det ikke vel?
1: Jo da, det var litt tidlig.
0: Ja, må vente en stund.
1: Nei, det god temperatur enda, så.
0: Ja, må vente en stund til med snøen. Kanskje at den enda?
1: Ja, ja.
0: Nei, den får vente.
1: Kommer nok til julen.
0: Mhm.
1: Jeg kommer nok til jul, da.
0: Ja, det da vi skal ha den, ikke nå.
1: Nei.
0: Nei, han får lov å vente på seg den.
1: Ja da.
0: Ja. Mm. Jo da, du noen ja, hilsninger du vil sende ut, eller?
1: Jeg hilste alle litt, og at dere, og det fint at dere prøver dere på en søndagssending, da.
0: Ja, dette jo min første, så det litt spennende, det det jo.
1: Ja, det... Det full score, det virker sånn.
0: Ja, jeg...
1: Det går veldig bra, helst. Så.
0: Jo, takk for det. Det alltid kjekt.
1: Ja.
0: Ja, prøver noe nytt da. Da tenker vi det.
1: Ja.
0: Ja, da. Så det går bra.
1: Ja, mm. Det var en fin sending videre, så.
0: Jo, takk for det.
1: Takk skal du få.
0: Så må du ha en fin kveld nå. Kosa deg og ha det fint og godt, og så ser vi igjen.
1: Det gjør jeg, så.
0: Den fin, ja. Ha det godt. Og der var Knut Morten Nyberg, så hadde hele roen på, på maten nok, altså. Det var fårikål. Og da tenker jeg at vi skal vi ha et spørsmål til. Jeg kan... Eller skal vi ha en melodi først? Vi tar en melodi, tror jeg, og så tar vi spørsmål etterpå. Og da har jeg funnet frem en melodi, og den kommer her.

0: Sånn, da var den melodien ferdig. Og da har jeg fått besøk i studio. Da sier vi hei hei til deg.
1: Ja, hei.
0: Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Ingen.
0: Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Ingen.
0: Har ikke fått... Nei, det bare meg.
1: Ja, ikke sant? Nei, det alt jeg har kommet innom, ja.
0: Ja.
1: Vi har jo noen hilsner også.
0: Ja. Da skal du få lov å lese deg.
1: Er det jeg som skal gjøre din jobb nå?
0: Ja, nå må du ta deg. Nå må du gjøre min, litt min jobb, og så gjør jo jeg litt din jobb, sånn egentlig.
1: Åja, vi har byttet på det.
0: Vi byttet bare litt sånn på det. Ja, men det går fint.
1: Vet du hva? Jeg glemte brillene.
0: Glemte du brillene?
1: Ja.
0: Ja, men vet du hva? Da skal du få lov å hente deg, og så... Kan jeg spille en melodi, og
1: så, ja,
0: så kommer du inn igjen også.
1: Jeg glemte det viktigste, vet du.
0: Så går det helt fint. Jeg tar en melodi.
1: Jeg famler meg ut døren og henter brillen. Og.
0: Du går og henter brillen, og så tar jeg en melodi, men så går det helt bra. Den kommer her.

0: Da var den melodien ferdig, så da
1: er du... Da har jeg klart det.
0: Da er du klart det.
1: Det er ganske fantastisk, og der med hukommelse er det ikke vel.
0: Jo, da, det er en fin ting av det.
1: Tenk å glemme brillene.
0: Ja, ja, men det er fort gjort.
1: Jeg fant de. Men ja, vet du hva? Jeg kom på.
0: Nei.
1: Alder og hukommelse, det er ikke god kombinasjon. Men nå har jeg funnet hvorfor det at den har boen skal ikke stå voldsomt når jeg gikk ut i dag.
0: Ja vel.
1: Jeg hadde glemt å kle på meg før jeg gikk ut.
0: Å nei, Gud, bevare meg vel.
1: Ikke løy, han skrek.
0: Nei.
1: Ja, det skrek jeg også.
0: Du hadde...
1: Jeg tenkte ikke at det feilet deg, så måtte jeg kikke rundt. Oi, jeg har glemt noe.
0: Du har glemt noe.
1: Ja.
0: Rett og slett har glemt å kle på deg i dag.
1: Ja, sånn er det å bli gammel.
0: Ja, ja, det...
1: Det var jeg skrek om en annen verden.
0: Oi, oi, oi. Feilt. Ja, ja, men...
1: De sa at den kroppen der er slett ikke lag for fart og spenning, sa han, så ristet han på og gikk inn.
0: Da gikk han inn.
1: Ja. Men, men.
0: Ja, ja, men, men. Er det noe? Nei, du livet går videre.
1: Jeg tok det med godt humør, jeg gikk inn og tok på klær, og så gikk jeg bare videre.
0: Ja, ja, ja. Det er jo det du skal. Det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Men det var disse hilsene, var det ikke det?
0: Ja, nå er vi spente på det.
1: Nå er det Anne Mai som har ringt inn. Hun hilser til tante Ia, Cassandra, Oddi, Bjørn og Lena, oss i studio, ellers alle andre venner og kjente ifra Anne Mai. Cassandra har også ringt inn. Hilser oss i studio, alle lytterne, Anne Mai og Oddi, tante Ia, Marianne, og dette var ifra Cassandra. Og så har vi Tord Storsen. Hun er med oss, og hun også på denne kvelden her på en søndag til hjemme. Helt ufattelig.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, hilser til Gunnar Risa, Karl Omot, og så glemmer vi ikke Venke Arvid, som er på Varatun, Hanne og Leif Faul i Sirebog, Nancy og Ingvald på Hane, Gerd Vesthovde, henne finner vi i Egersund, Bjørg er på Olgård, og ellers alle kjente. Sten og en hilsen til oss på nattsendingene. Og takk for at vi er her hver helg, og takk for godt program, og fortsatt god bedring til Anne-Marie. Marie er også med oss. De sier heia, Marie. Der var du. Du hilser til oss i studio, ønsker en god sending på fredag og lørdag. Og en ekstra hilsen, det går da til Hulda. Miranda Testal har også ringt inn til oss, ja. Og hun hilser da til alle lytterne og programledere. Vi ønsker meg riktig god helg, og vi må jo takke for de hilsene vi får. Det er godt at noen husker på oss, og er det ikke vel?
0: Ja, da, det er jo det. Det er ja, veldig kjekt.
1: Og skal jeg jo ikke så mye til for å gjøre andre glad?
0: Nei. Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er noe å sette det.
1: Vi må huske på det.
0: Ja, det er viktig.
1: Da var turen din, Hege Renate Lundgren. Hun ville hilsa til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Aina og Egil, Rita og Hans Røken, alle i studio, og spesielt Alf, Tone Len og Jon Rune. Hilsen Hege Renate Lundgren. Gladys har også ringt. Hun hilser til oss i studio, og til alle andre venner og kjente. Elisabeth hilser til oss i studio, og alle venner og kjente. Rino, det er han artisten vår, er det ikke det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Han skriver som følger, gratulerer Hulda så mye med debuten. Hilser til oss i studio, og god bedring til Anne-Marie og Martin står der her. Hilse Sindre, du må ha en fin kveld. Og Rino sier også det at du gjør en god jobb.
0: Tusen takk for det.
1: Ja. Og så har vi en fra Reiden Irene Todnem. Send en stor og saftig hilsen til oss i studio. Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, og så var det hilsen til Anne-Marie, Eva Lill Sattler og Norbert, Anne Rege og Tone Helene. Ønsker alle en kjempefine og gode helg, god sending videre, og takker for et godt program. Og på tampen står det også her, ønsker Anne-Marie en god bedring. Karl Aamodt er med oss også på denne søndagskvelden. Vi har mange med oss.
0: Ja, men
1: er det ikke herlig?
0: Det er jo helt fantastisk.
1: Gubba.
0: Ja,
1: det dette går jo over all forventning.
0: Ja, det er jo kjekt at folk har lyst til å være med og ringe inn og sende hilsninger og det som måtte følge med.
1: Det gleder oss, og vi håper det gleder dere også der i de tusen hjem. Men Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, ellers alle andre venner og kjente oss i studio. Vi ønsker meg fortsatt gode helg. Jøye meg, da har jeg klart å gjort jobben din.
0: Ja, men da var du god.
1: Da føler jeg at jeg må nesten, jeg er verdt 7,50 kroner nå.
0: Ja.
1: Har du det løst, eller?
0: Nei, jeg skal heller se om jeg finner det etterpå.
1: Jeg vil ha det nå.
0: Vil du ha det nå?
1: Mange ganger, som du sier.
0: Mange ganger, som jeg sier. Ja, du må vente, for jeg har ikke ned mange ganger. Jeg skal heller få en tid, det er mye lettere å finne det, for den er runde.
1: Jo, men jeg kan ikke gi igjen, sa du.
0: Nei, men du skal helt beholde resten, det er sånn.
1: Tips?
0: Ja.
1: Fine, takk.
0: Ja, bare gilt, vet du.
1: Ja, kveldens lønn, den hele runde tida, kommel og.
0: Jeg kommel og.
1: Ja, stilig.
0: Ja, de er fine også.
1: Ja, de er det.
0: Ja, da. Hvis det er de flotte.
1: Ja.
0: Ja. Men da.
1: Hva gjør vi nå?
0: Ja, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi finne på nå?
1: Nei, nå har jeg ikke peiling på hva du har tenkt å bedrive kvelden med.
0: Ja, hva tror jeg skal bedrive kvelden med nå? Jeg lurer om jeg skal ha et spørsmål til. Kan det være en greie nå, tror
1: jeg? Det tror jeg. Vi prøver oss på det.
0: Ja, vi prøver oss på det. Og da lurer jeg på, hva heter avkommet til kua? Altså, hva heter avkommet til kua?
1: Ja, det er kalv, vet du.
0: Er det kalv det,
1: ja?
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Ja. Ja vel. Da skal du få lapp i hatten, eller?
1: Ja, sånn, den der har jeg lært av deg, for sånn gjorde du med meg en gang.
0: Ja, jeg husker det godt, men ikke tror jeg glemte det. Jeg må allerede glemme det heller. Nei, da. Men da skriver vi. Da setter vi ut et nytt spørsmål.
1: Husker du ikke de der sirenene som jeg spørte om?
0: Ja, du svarte kvite, og det var det som var greia. Ja, da.
1: Nå fikk du igjen.
0: Ja, men det er helt fint.
1: Det er det.
0: Det går helt godt.
1: Sure nå?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg er ikke bitten sure.
1: Nei.
0: Gå bare videre.
1: Ja.
0: Ja, jeg har flere spørsmål.
1: Oi.
0: Ja, så nå. Men nå får du ikke røpe svaret.
1: Hva?
0: Nei. Da spør jeg, hvor mange centiliter er det i en liter?
1: Det vet jeg.
0: Ja, det vet du garantert, men du, det er det du får si at du vet det, men hva får du ikke lov til? Og da lurer jeg på, hvor mange centiliter er det i en liter? Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det er 51 66 50 40, eller til sentralbordet, og da ringer du 51 97 92 00, eller sender sms med kodord studio, mellomrom, navn og adresse, og meldingen din, og sender det til 21 99. Så er vi hele roen på det. Men da må jeg finne frem en melodi, og den kommer her.

Og der var den melodien også ferdig. Og da vil jeg gjenta inngangsspørsmålet. Og det var, hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Altså, hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Det lurer vi på. Og da kan du jo ringe inn til sentralbordet og svare på det. Og det 51 97 92 00. Eller så kan du sende sms, og da har du kodeordet, og det studio, mellomrom, navn og adresse og melding og di. Og så sender du det til 2199. Og da vil jeg også repetere spørsmålet, og da lurte jeg på, hvor mange centiliter det i en liter? Altså, hvor mange centiliter det i en liter? Det lurer jeg veldig på, så ring inn og bli med. Og da jeg finner jeg en ny melodi, og den kommer her.

0: og der var den melodien avslutt, og da sa vi hei hei til neste innringer. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og hvem vi har fått merke nå?
1: Nei, skal vi gi han gjettekonkurranse på da?
0: Ja, det går vel for trulte eller noe sånn?
1: Ja, det vel noe I den turen. Da det rett og slett Tone Helene som ringer. Jeg må jo sjekke opp om deg, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har jo lov til at jeg skal høre på, så nå måtte jeg ringe.
0: Ja, ringe og være med.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Jo da.
1: Men det... Ja da, hvordan synes du det går?
0: Jo, da det går helt fint.
1: Ja, koser deg.
0: Ja da, gjør det. Så det går veldig
1: ja,
0: bra.
1: Ja, men så bra.
0: Ja.
1: Da det jo bare godt.
0: Ja, visst det det.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan det med deg da? Går det bra med deg?
1: Nei, det portla og går.
0: Det portla og går, ja, men det sånn det skal være.
1: Ja da, jeg hadde tenkt til å spøte mens jeg hører på, men det har jeg ikke fått tid til.
0: Nei. Nei, tid å springe, så det løy med det.
1: Ja da.
0: Mm-hmm. Det det jo. Ja, men jeg hadde jo også et spørsmål til deg.
1: Ja, vi har inngangsspørsmålet kan vi ikke ta enda.
0: Nei, oh nei, nei, vi kan ikke røpe det nå. Nei, det, må vi, nei. Det kan vi ikke ta her.
1: Ja, det vel ikke så lenge til det her skal ut på luftet da.
0: Nei, det nærmer seg det.
1: For nå er det jo en skukonsert snart da.
0: Det stemmer det, så det ble det svar på øyeblikk. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja,
1: Neida, men det spørsmålet nå da, det jo 100 centiliter I en liter.
0: Det stemmer det, det så rett, så rett. Mm. Du hadde jo hele roen på det.
1: Ja, jeg måtte konferere meg litt med Google for å se om at jeg husker rett ifra skoletiden.
0: Ja, ja, det alltid greit å dobbeltsjekke, så vi I hvert fall hele roen etterpå.
1: Ja, for akkurat de der greiene der var jeg ikke god på.
0: Nei, å nei, nei, nei. Men det...
1: Så for noen ganger var det 1000, og noen ganger var det 100, og det var liksom forskjellige rekninger. Ja, nei, det gikk meg en høy gang.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, men det gikk bra til slutt.
1: Jeg bestod skolen, skulle jeg si, så da gikk det vel godt.
0: Ja, da, men da gikk det jo godt. Synes det gikk godt? Ja, da. Det går helst til godt til slutt, det gjør jo det.
1: Det pleier, sånn som jeg sier, det ordner seg.
0: Ja, da, det din... Det pleier du å si. Det ordner seg. Mm.
1: Det ordner seg, ja.
0: Det gjør jo det. Så det ligger godt den da.
1: Ja da.
0: Ja, likevel I dag.
1: Da fikk jeg få lapp I hatten da, så da skal jeg ikke klage.
0: Åja, hva synes du har fått det? Ja, ja, ja, ja.
1: Du sitter jo her alene på en måned. Han har gått og lagt seg, så da.
0: Ja.
1: Han skal jo på jobb.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så da sitter du... Så da har vi bare slapp av I dag.
0: Ja, så da sitter du og koser deg med radioen.
1: Ja, jeg må jo følge med.
0: Ja, ja, ja. Det jo sånn.
1: Ja da.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg jo sendte deg en ønskemelodi, ja, men den sa jeg du kunne bare ta på slutten, for jeg sitter jo oppe uansett.
0: Ja da, det jeg hele kontrollen på det. Mm.
1: Ja, da det så flott dette.
0: Ja da, så det går helt fint. Ønskemelodi skal det bli.
1: Det supert. Tusen takk.
0: Ja, bare gilt, vet du.
1: Mm.
0: Så.
1: Da får dere kose dere videre der inne. Skal ikke jeg holde opp linje mer?
0: Ja, men tusen takk for at du ringde inn.
1: Jo, det skulle bare mangle. Du ringer jo inn, og jeg, du har jo ringt inn til meg, du også.
0: Ja, du visste jeg det. Stemmer det. Må jo være med deg, vet du.
1: Ja da.
0: Mm. Nei, men da...
1: Nei, da, men da. Og lykke til videre, og så snakkes vi.
0: Ja, tusen takk for det, og det gjør vi, vet du. Det må du ha fortsatt fine kvelden, og så snakkes vi.
1: Ja, tusen takk for det. Ha det.
0: Ja, da snakkes vi, ja. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og der var Tone Helene, som hadde hele roen på centiliter. Ja. Og da tenker jeg at da det på tide også. Jeg svarer på, mameluk, hva det? Ja, det altså en mameluk, eller mamelukker. Det et navn på forskjellige typer halvlange underbukser for jente og dame. Eller kone, om du vil. Mamelukker, det en form av vige, og de sitter med gjerne med blonde på, og de var litt lange, sånn at de stakk frem. Nede under kjolekanten. Og de kom var på moden då på 1800-tallet. Dette var modepreget under underbukser I forskjellige fra fattige folks strikkede plagg. Og mamelukka, det betegnes I dag som en halvlange, ofte elastisk underbukser av ull, som går ned til låret. Så det var en mamelukk. Da vi roen på det. Og da tenker jeg at vi får ta en melodi, og så vi snart tilbake. Og den skal vi se, den kommer her.

Og der var den også ferdig. Og da tenker jeg at jeg setter på en ny melodi, og etterpå det så begynner ønskekonserten.

Og der var den melodien ferdig. Og da er vi klar for neste. Og da har vi jo fått ifra, da er det Gleiders lit som ønsker seg en melodi. Og det sier gubbe, men du er god nok som du er.

Og da var den også ferdig. Og da neste, så har jeg ønsket seg en melodi. Det Sissel Jensen. Og hun vil høre «Jeg ikke klar med livet».

Og det var den også. Det eneste. Og så var det Miranda Testdal. Hun har ønsket seg en låt. Og det var Ansgar Reve. Kan du huske?

sing mig en chant i Amanna Lovenda. Hun hviler så lunt under lyng. Sing mens vi stiger fra tangsvarte skoger. Ja, sing gode chant i man, sing.

Ja, og da var den også ferdig. Og da skal jeg ta trekningslister for I kveld. Og der var Sissel Jensen, Miranda Testdal, Greta Pettersen, Kristin Heigre, Jon Rune Hadland, Mari Madsen, Gleidis Lid, Reidun Rene Todnem, Ruth Salte og Anne-Mai Bjerkestrand. Det var Anne-Mai Bjerkestrand, Ruth Salte, Reidun Rene Todnem, Gleidis Lid, Mari Madsen, Jon Rune Hadland, Kristin Heigre, Greta Pettersen, Miranda Testdal og Sissel Jensen. Og da gratulerer vi de 10 vinnerne av bingobrett. Og det bingobrett til en mandag. Og de blir jo sendt ut da, sånn rett over helgen nå. Men da vi kommet til siste ønskemelodi. Og det Tone Helene som ønsker seg en melodi. Og det Tommy Fedvang. Og det ikke gå. Og den kommer her.